ɛno nso ɛyɛ fie da ha fie da duru sɛ yɛ a atin sɛ wonim deɛ adwumadeɛ yɛ a yɛdi no wɔ ha yɛbɛbom no yɛsɔre nyankopɔn yɛne kɛseɛ.

Ade Onyankopɔn na sida ne na yeye ɛma no ɛwɔ de wayɛ de ama yɛn. Ɛnkyɛ biara yɛde dwumadiɛ no bɛhyehyɛ so. Yɛ pagya Awurade ne yɛayɛ no kɛseɛ. Wohwɛ wo mmereɛ a. Aka 6 minutes to 4:30. Nti 4:30 yɛde ɔsɔre ne bɛyɛ den ɛbɛbrɛ wo. Sobre de uma de unha ni babia se anida so FM na fida anumri bia ye kan ye hu ebom e sori nyankopon edina sida ne yiye den emano e kan ne mani yo edichre.